ni Nebukadnezzar no ye noa na omo ye se baso munya mane a omo nko nyame nipa onimu nyame ho yise nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omo nimu nyame ho ma chi ni nyame taku omo nimu nyame kronkrue ne ne tren sa nkrofo no nko na omo ye de omo ko ho yise omo kwaji nkabri chirefo to me bi omo wo koti power bi omo bibia chese odru ho ana wo kan ho asem chiro se wabin omini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka neza no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae

to his complex problem. Ni tia oda wo na na na dwuma ye kresenia open ipoku no uku nipa na otro problem asovo ara. Afi na problem no kura ye kese. Fa me ko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie. Fa me ko na me kire ni se nyame bi tia se. Praise the Lord. To odi no bai. Wo hinche mu edunsun na edu edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se. Ubetumi akyerɛ me dai a meso ya ne ne nkyerɛ ase ye na ne ebua wo hin se na ho brase.

Empire. Ah, Alexander the Great, eba bi di so, okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayo ne ye kikaka ho na stone bi baya stone a ebubu ayo mo maminti amen hinchimo ebianan enan no Daniel chapter 2 verse 44 o se na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon bema ahinia won se no da.